harpą Sibire. Čia jis dėl plačiai politiškai motyvuotais laikomų kaltinimų vykdė 19 metų laisvės atėmimo bausmę, o vasario 16-ąją mirė. Vos po 12 dienų, vasario 28-ąją, Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja pasakė kalbą per Europos parlamento plenarinę sesiją Strasbūre. Susijaudinusi ji sakė: jei tikrai norite įveikti Putiną, turite tapti novatoriais. Nustokite būti nuobodus. Putinas yra organizuotos nusikalstamos grupuotės vadeiva. Jūs ir mes visi turime kovoti su nusikaltėlių gauja, o politinė naujovė gali tapti kovos su organizuotu nusikalstamumu metodų taikymas, o ne politinė konkurencija, ne diplomatinės notos, o finansinių machinacijų tyrimas. Neskelbkite susirūpinimo pareiškimų, bet ieškokite mafijos bendrininkų savo šalyse. Ieškokite Putinui ir jo draugams slėpti pinigus padedančių diskrečių teisininkų ir finansininkų. Plenarinių posėdžių salėje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė: šis parlamentas ir jo nariai kuo griežčiausiai smerkia jo nužudymą. Šis nusikaltimas nusipelno tarptautinio ir nepriklausomo tyrimo. Pasaulis privalo užtikrinti teisingumą. Europos parlamentas rezoliucijoje griežtai pasmerkė Aleksejaus Navalno nužudymą ir išreiškė visapusišką paramą Julijos Navalnajos ryštui tęsti jo darbą. Pabrėždami, kad Rusijos žmonių negalima painioti su karą kurstančiu autokratiniu Kremliaus režimu, Europos parlamento nariai išreiškė solidarumą su visais tais, kas Rusijoje ir už jos ribų, nepaisydami plačiai paplitusių represijų ir sunkių asmeninių pasekmių, toliau randa drąsos kalbėti tiesą. Ši tinklalaidė pateikiama 24 oficialiosiomis ES kalbomis ir rusų kalba. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

Transatlantinė vergų prekyba – tamsus ir skausmingas žmonijos istorijos puslapis. Ji tęsėsi daugiau kaip 400 metų ir palietė daugiau kaip 15 milijonų žmonių. Transatlantinė vergų prekyba buvo trikampės prekybos tarp Europos, Vakarų Afrikos ir Pietų bei Šiaurės Amerikos sistema. Ji panaikinta 19 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau jos padariniai juntami iki šiol. Vergų prekybai pateisinti ir įtvirtinti, naudota rasizmo ideologija ir šiomis dienomis formuoja diskriminacinį požiūrį ir elgesį. Šioje tinklalaidėje, pagerbdami vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimą, plačiau papasakosime, kaip šis tamsus istorijos laikotarpis net šiais laikais daro poveikį mus supančiam pasauliui. Persikelkime į senuosius laikus. 18 amžiuje, pačiame Karibų viduryje esantis Haitis, buvo Prancūzijos kolonija, kur neapsakomus sunkumus kentė iš Afrikos kilę vergai. Dauguma jų buvo iš vakarinių Afrikos regionų ir sunkiai dirbo ištisas dienas, būdavo žalojami, kentė ligas, prievartą ir badą. Tuo laikotarpiu Prancūzijos revoliucijos idealai – laisvė, lygybė ir brolybė – įžiebė Haičio žmonių laisvės troškimą. Tačiau kolonija tapo besivaržančių kolonijinių galybių Ispanijos ir Britanijos kovos lauku. Abi šalys, siekdamos savų interesų, rėmė įvairias politines grupes. Per šią suirutę buvęs vergas Tusanas Luvertiūras tapo garsiu lyderiu, subūrusiu Haičio gyventojus revoliuciniai kovai, vykusiai laikotarpiu nuo 1791 iki 1804 metų. Galiausiai Haičio revoliucija pasiekė pergalę. Haičio gyventojai iškovojo nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Tai buvo pirmoji buvusių vergų sukurta šalis. Šis istorinis įvykis ne tik žymėjo vergovės pabaigą Haityje. Jo atgarsiai pasklido toli nuo salos krantų ir galiausiai prisidėjo prie transatlantinės vergų prekybos panaikinimo. Grįžkime į šiuos laikus. Kasmet kovo 25-ąją Jungtinių tautų tarptautinę vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo dieną pagerbėme vergovės aukas. Šią dieną prisimename vykdytus žiaurumus ir tuos, kurie kentėjo ir mirė nežmogiškos vergų prekybos laikais. Be to, tai ir galimybė šviesti jaunimą apie rasizmo ir iš ankstinių nuostatų keliamus pavojus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterešas sakė: milijonai Afrikos vaikų, moterų ir vyrų buvo gabenami per Atlantą, atplėšti nuo savo šeimų ir gimtųjų vietų. Jų bendruomenės buvo išardytos, kūnai paversti preke, o žmogiškumas sutriptas. Vergovės istorija – tai kančios ir barbariškumo istorija, parodanti blogiausias žmonijos savybės. Tačiau tai ir nuostabios drąsos istorija, rodanti geriausias žmonių savybės. Į vergovę paimti žmonės kilo prieš priespaudą, net neturėdami jokių šansų, o abolicionistai griežtai smerkė šį baisų nusikaltimą. Ir vis dėlto transatlantinės vergų prekybos palikimas mus persekioja iki šiol. Amžius trukusį kolonijinį išnaudojimą galime palyginti su šių laikų socialinė ir ekonominė nelygybė. Taip pat galime atpažinti rasistinius tropus, išpopuliarėjusius siekiant racionalizuoti vergų prekybos nežmoniškumą, šiandien atgimstant baltųjų viršenybę grindžiamai neapykantai. Visi privalome kovoti su vergovės rasizmo palikimu. Kovojant su rasizmu ir iš ankstinėmis nuostatomis, ypač svarbus vaidmuo tenka švietimui. Todėl jungtinės tautos labai svarbiomis laiko švietimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant jaunos kartos šviečiamos apie vergovės priežastis ir padarinius ir atkreipiamas dėmesys į šio tamsaus laikmečio pamokas.
Pavyzdžiui, mokant žmonės ir didinant jų sąmoningumą, didelę reikšmę turi tinkamas žodynas. Taigi pastaraisiais metais kai kurie istorikai nustojo vartoti žodį vergas. Vietoj jo jie vartoja terminą į vergiją paimti žmonės. Tai jie daro norėdami pabrėžti patį žmogiškumą, kuri siekia paminti nežmonišką vergovės sistemą. Vykdant tokias iniciatyvas, kaip 1994 metais pradėtas įgyvendinti UNESCO

0: Irgendwo in einer dunklen Ecke jedes Kleiderschranks verbirgt sich mindestens ein T-Shirt mit einer Geschichte, die wahrscheinlich niemand gern hört. Gefertigt wurde es vermutlich von unterbezahlten und überarbeiteten Näherinnen und Nähern, denen grundlegende Rechte vorenthalten werden. Für den Anbau der Baumwolle, die für die Herstellung dieses T-Shirts nötig war, brauchte man Land, Chemikalien, Energie und rund 2700 Liter Wasser. Und all das für ein Kleidungsstück, das wir vielleicht nur ein paar Mal tragen.
1: Dieses einfache T-Shirt hat einen langen Weg hinter sich. Die Zusammenhänge zu begreifen und die Geschichte von Kleidungsstücken besser nachvollziehen zu können, ist der erste Schritt dahin, Kleidung bewusster zu kaufen.
0: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU gegen die negativen Folgen der Fast Fashion tut. Um den ungebrochenen Siegeszug der schnellen Mode, der Fast Fashion, zu begreifen, sollten wir bei uns selbst anfangen und den Blick nach innen wenden. Darauf, wie wir selbst konsumieren. Kleider zu kaufen kann sich nämlich gut anfühlen. Dafür gibt es sogar wissenschaftliche Beweise. Studien der Stanford Universität, des Massachusetts Institute of Technology und der Carnegie Mellon Universität belegen, dass unser Gehirn das mit Vergnügen und Belohnung zusammenhängende Hormon Dopamin freisetzt, wenn wir ein Kleidungsstück sehen, das uns richtig gut gefällt. Und wenn es noch dazu günstig ist, ist dieses Gefühl sogar noch stärker.
1: Genau darauf beruht das Geschäftsmodell von Fast-Fashion-Marken. Denken Sie an Online-Plattformen wie Shein und Temu oder die geläufigen Bekleidungsmarken. Sie stellen riesige Mengen modischer Kleidung zu Niedrigstpreisen her und bringen sie Schlag auf Schlag auf den Markt. Ständig gibt es neue Trends. Jede Woche findet man neue Artikel in den Geschäften. Die Botschaft an die Kundinnen und Kunden ist klar. Sofort kaufen, ein paar Mal tragen, weg damit, was Neues kaufen. In Europa werden 4-9% aller auf den Markt gebrachten Textilien zerstört, ohne jemals getragen worden zu sein. So funktioniert die schnelle Mode.
0: Jedes Jahr werden in der EU pro Kopf rund 19 Kilo Kleidung gekauft und etwa 12 Kilo weggeworfen. Unsere Kleiderschränke werden zu Durchlauferhitzern. Kaum ist ein Artikel darin gelandet, wird er schon wieder mit dem nächsten günstigen Artikel ersetzt. Ausgeblendet wird dabei oft, dass der Betrag auf dem Preisschild vielleicht niedrig ist, doch dass die tatsächlichen Kosten für die Umwelt und diejenigen, die diese Kleider herstellen, enorm sind.
1: Die Europäische Umweltagentur rechnet die Textilindustrie zu den Branchen, unter denen die Umwelt am meisten leidet. Nach der Lebensmittel- und der Baubranche verbraucht sie am meisten Wasser und Land. Für den Anbau von Baumwolle, die zum Beispiel für die Herstellung von Jeansstoff verwendet wird, braucht man gigantische Mengen Wasser und riesige Landflächen. Die Pestizide, die beim Baumwollanbau verwendet werden, gefährden die Gesundheit der Landwirte und der Bevölkerung im Umland.
0: Und damit hören die Folgen noch längst nicht auf. Auch die Herstellung belastet die Umwelt. Zum Färben und Behandeln der Stoffe werden Chemikalien verwendet, die das Wasser verschmutzen. Vor allem sie sind es, die dafür sorgen, dass die Textilindustrie weltweit für rund 20% der Verschmutzung sauberen Wassers verantwortlich ist.
1: Darüber hinaus trägt die Modebranche stark zu den Treibhausgasemissionen bei. Ihre Lieferketten umspannen nicht selten die ganze Welt und sind sehr verwoben, um im Bild zu bleiben. Die Kleidung reist über mehrere Kontinente, bevor sie unsere Kleiderschränke erreicht. Und diese weiten Transportwege sind natürlich nicht gerade gut für die Ökobilanz.
0: Außerdem werden viele Kleidungsstücke aus Kunstfasern wie Polyester oder Nylon hergestellt, deren Abbau hunderte Jahre dauert. Daraus ergibt sich ein weiteres, immer größeres Problem: Mikroplastikverschmutzung. Jedes Mal, wenn wir Kleidung aus Kunststoffen waschen, gelangen winzige Kunstfasern ins Wasser. Auch deshalb haben sich im Laufe der Zeit hunderte Tonnen Mikroplastik in den Ozeanen angesammelt.
1: Und auch wenn wir den Kleiderschrank ausräumen und Ausgedientes wegwerfen, ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Nicht einmal 1% unserer gebrauchten Kleidung wird recycelt und zu neuen Kleidungsstücken verarbeitet. Der weitaus größte Teil wird verbrannt, landet auf Deponien oder wird als Abfall exportiert. Bergeweise machen sich weggeworfene Fast-Fashion-Artikel auf die Reise in Länder außerhalb Europas. Oft enden sie in Afrika auf Deponien unter freiem Himmel. Dort richten sie verheerende Schäden an, verunreinigen den Boden und verseuchen das Grundwasser.
0: Umweltschäden sind aber nur ein Aspekt. Lola Sanchez-Caldentey, die für das Europäische Parlament einen Bericht über die EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien verfasste, nennt einen weiteren.
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa.
1: Wenn es bei uns Läden gibt, die extrem billige Kleidung verkaufen, heißt das, dass diejenigen, die diese Kleidung herstellen, außerordentlich wenig dafür bekommen. Ihre Arbeitsplätze sind höchstwahrscheinlich sehr unsicher und vermutlich arbeiten sie unter sklavenähnlichen Bedingungen an Orten, an denen es keinerlei Sicherheitsvorkehrungen gibt.
2: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: Im Jahr 2013 stürzte die Rana Plaza Textilfabrik in Bangladesch ein und begrub mehr als 1100 Arbeiterinnen und Arbeiter unter sich. Es war das schlimmste Unglück in der Geschichte der Textilindustrie. Die Katastrophe machte deutlich, dass die Modeindustrie in der Welt auf unsicheren und unterbezahlten Arbeitsplätzen beruht. Das rückte Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen weltweit ins Rampenlicht und warf die drängende Frage auf, wie hoch die tatsächlichen Kosten von Billigkleidern sind. Seitdem steht das Thema auf der politischen Tagesordnung in der EU und die Modebranche erhält wesentlich mehr Aufmerksamkeit.
1: "2022 legte die Kommission die EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien vor. Ihr Ziel ist einfach. Man will bis 2030 dafür sorgen, dass in der EU verkaufte Kleidungsstücke länger halten, leichter zu reparieren sind und mehr wiederverwendete Fasern enthalten."
0: Im Rahmen dieser Strategie hat die EU auch einiges gegen die negativen Folgen der Fast Fashion unternommen.
1: Erstens hat sie die Ökodesign-Verordnung erlassen. Seit 2024 ermöglichen es die neuen Ökodesign-Vorschriften der EU, Mindestanforderungen an Haltbarkeit und Produktqualität festzulegen. In der Praxis heißt das, dass es nicht nur darum geht, Kleidung zu verkaufen, sondern dass sie nicht sofort verschleißen darf. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Reißverschlüsse oft als erstes kaputt gehen? Nach der Ökodesign-Verordnung müssen Kleidungsbestandteile wie Reißverschlüsse und Knöpfe haltbarer und leichter reparierbar sein.
0: Zweitens hat sie verboten, unverkaufte Kleidung zu vernichten. Unverkaufte Kleidung darf inzwischen nicht mehr vernichtet werden. Hier gilt das Verursacherprinzip. Das heißt, die Marken sind für die von ihnen erzeugten Abfälle verantwortlich und müssen zur Deckung der Kosten für die Sammlung und das Recycling der von ihnen auf den Markt gebrachten Kleidung beitragen.
1: Drittens will sie einen digitalen Produktpass einführen. Wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher einen QR-Code scannen, können sie nachvollziehen, woher die Rohstoffe für ihr Kleidungsstück stammen, wo der Stoff verarbeitet wurde und wo das Kleidungsstück genäht wurde.
0: Das Europäische Parlament fordert seit langem vehement, von der schnellen Mode zur kreislauforientierten Textilindustrie überzugehen. Kleidung müsse so gestaltet werden, dass sie lange halte, repariert statt gleich entsorgt werde und, wenn sie abgetragen und verbraucht ist, recycelt werde.
1: Durch seine Arbeit an Vorschriften für Abfälle und nachhaltige Produkte hat das Parlament dazu beigetragen, diese Grundsätze in verbindliche Verpflichtungen für die EU-Staaten und für Unternehmen umzuwandeln, die auf dem europäischen Markt tätig sind.
0: Delara Burkhardt, die die Arbeit des Parlaments zum Thema nachhaltige Textilien leitete, erklärte dazu:
1: "Wir haben wirklich wichtige Instrumente, die mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher ermöglichen. Letzten Endes müssen wir aber auch sicherstellen, dass wir die Last nicht der Verbraucherschaft aufbürden. Und wir brauchen eine verbindliche, ordnungspolitische Grundlage für eine nachhaltige Textilindustrie."
0: Wenn Sie also das nächste Mal ein T-Shirt in die Hand nehmen, halten Sie kurz inne. Sehen Sie sich das Etikett an. Woher kommt dieses Kleidungsstück wohl? Und wohin geht seine Reise?
1: Wir sollten wirklich unsere Kleidungsgewohnheiten überdenken und versuchen, weniger, aber hochwertigere Kleidungsstücke zu kaufen, die flüchtigen Trends trotzen und jahrelang halten. Wer Geld sparen möchte, sollte auch einmal Kleidung aus zweiter Hand kaufen und ihr so ein neues Leben schenken.
0: Denn jeder Billigartikel hat seinen Preis. Und diesen Preis bezahlen die Erde und die Menschheit, wenn der Trend längst vorbei ist.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
3: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på valgsystemet.
4: Hvert femte år vælger EU-borgerne nye medlemmer af Europaparlamentet, som skal repræsentere dem. I år skal der vælges 720 medlemmer. Det er 15 mere end de 705 medlemmer, der er i det nuværende parlament. Hvert land vælger et forskelligt antal medlemmer ud fra princippet om degressiv proportionalitet. Det betyder, at lande med flere indbyggere vælger et større antal medlemmer. Til gengæld skal et medlem fra et større land repræsentere flere personer end et medlem fra et mindre land. Det laveste antal medlemmer, som et land kan have i parlamentet, er 6, og det højeste er 96.
3: Selve afstemningen til valget til Europaparlamentet varierer en smule mellem EU-lande, men de grundlæggende principper er de samme. I mange EU-lande kan vælgerne stemme på et politisk parti, individuelle kandidater eller begge dele. Valget til Europaparlamentet foregår efter forholdstalsmetoden, hvilket betyder, at antallet af pladser et parti får i Europaparlamentet forholdsmæssigt svarer til, hvor mange stemmer partiet får.
4: Men hvem kan stemme? For at deltage i valget skal du være statsborger i et EU-land og opfylde aldersgrænsen for at stemme der. I de fleste EU-lande skal du være fyldt 18 år for at stemme, men folk fra Belgien, Malta, Tyskland og Østrig kan allerede stemme, når de er 16 år, og i Grækenland kan de stemme, når de er fyldt 17 år. Derudover har EU-borgere, der bor i et andet EU-land, ret til at stemme enten i deres hjemland eller i deres bopælsland. De kan derfor ikke stemme i begge lande, kun i et af dem.
3: Så hvordan stemmer man til valget til Europaparlamentet? Når du skal stemme, ser du på stemmesedlen en liste over politiske partier og deres udvalgte kandidater. Du vælger det parti, du vil stemme på ved at sætte et kryds ud for partiets navn på stemmesedlen. Når du stemmer på et parti, er din stemme indirekte med til at vælge de enkelte medlemmer af Europaparlamentet fra det pågældende parti. Partiernes kandidater står i den rækkefølge, de vil blive valgt. Jo flere stemmer partiet får, jo flere kandidater bliver der valgt. I nogle lande kan man dog, i stedet for at stemme på partiet, stemme individuelt på kandidaterne på listen.
4: Når afstemningen er slut, tælles stemmerne op, og hvert partis antal pladser i Europaparlamentet bestemmes ud fra antallet af stemmer, de har fået. På den måde er alle politiske partier repræsenteret ud fra den opbakning, de har fået fra vælgerne. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
3: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises. Tarptautinės moters dienos idėja užgimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus metais susiformavusiuose darbininkių judėjimuose. Viskas prasidėjo nuo aktyvisčių. Jungtinėse valstijose drabužių sektoriaus darbuotojos kovojo už geresnį darbo užmokestį, trumpesnes darbo valandas ir teisę balsuoti. 1908 metais į Niujorke vykusią demonstraciją susirinko 15 tūkstančių moterų. Po metų paminėta pirmoji nacionalinė moters diena. Vis dėlto moters dienos idėja realiai gyvendinta Europoje. 1910 metais Kopenhagoje vykusioje svarbioje socialisčių konferencijoje Vokietijos aktyvistė Klara Zetkin pasiūlė plataus užmojo idėją – kasmet visose šalyse minėti tarptautinę moters dieną. Buvo siekiama tarptautiniu mastu suvienyti moteris kovai už teisę balsuoti, vienodą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas. Ši idėja sulaukė tvirto palaikymo. Pirmoji oficiali tarptautinė moters diena buvo minima 1911 metais keliose Europos šalyse, įskaitant Austriją, Daniją, Vokietiją ir Šveicariją. Daugiau nei milijonas moterų ir vyrų išėjo į gatves, agituodami už moterų balsavimo ir darbo teisės. Tuomet, 1917 metais, įvyko esminis lūžis. Kovo 8 dieną Petrokrato dabartinio Sankt Peterburgo darbininkės pradėjo streiką, reikalaudamos duonos ir taikos. Jos protestavo prieš karą, badą ir politinę priespaudą. Vos per kelias dienas jų veiksmai padėjo įsiplieksti Rusijos revoliucijai. Tų metų pabaigoje Rusijos moteris išsikovojo teisę balsuoti. Pažymint šį įvykį, kovo 8 diena buvo pasirinkta oficialia tarptautinė moters diena, tačiau Jungtinės tautos ją oficialiai pripažino tik 1977 metais. Po antrojo pasaulinio karo siekis užtikrinti lyčių lygybę tapo neatsiejama naujosios Europos dalimi. Jau 1957 metais sudarytoje Romos sutartyje, kuri yra ES teigiamasis dokumentas, buvo įtvirtintas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas. Taigi, lyčių lygybės aspektas ES buvo svarbus nuo pat pradžių. Per pastaruosius dešimtmečius ES priėmė politikos priemonės susijusias su lyčių lygybe užimtumo, vaiko priežiūros atostogų ir kovos su smurtu dėl lyties srityse. Tačiau daryti pažangą šioje srityje nėra lengva. Vis dar pasitaiko, kad už lygiavertį darbą moteris gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Vadovaujamasis pareigas užimančių moterų skaičius taip yra nepakankamas. Ir deja, dar labai daug moterų patiria smurtą. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant pastarųjų metų ES lyčių lygybės politiką. 2023 metais žengtas didelis žingsnis į priekį, ES priėmus privalomas taisyklės dėl darbo užmokesčio skaidrumo. Pirmą kartą istorijoje įmonės privalės parodyti, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą gauna vienodą užmokestį. Parlamentas taip pat įdėjo ypač daug pastangų, kovodamas su smurtu dėl lyties. Po kelerius metus trukusių Europos parlamento narių raginimų, ES prisijungė prie Stambulo konvencijos. Šis svarbi sutartis, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą namuose, ES įsigaliojo 2023 metų spalio 1 dieną, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės jos dar neratifikavo. 2024 metais Europos parlamento nariai žengė svarbų istorinį žingsnį paremdami ES pirmąjį teisės aktą skirtą kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Tuo tarpu visai neseniai 2025 metų lapkritį parlamento nariai Europos komisijai aiškiai pranešė, kad pats laikas parengti naują laikotarpio nuo 2026 iki 2030 metų plataus užmojo planą dėl lyčių lygybės. Jie paragino imtis griežtesnių priemonių kovai su smurtu dėl lyties, užtikrinti geresnės galimybės moterims naudotis sveikatos paslaugomis ir padaryti reikšmingą pažangą naikinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat įspėjo, kad moterų teisės būtina apsaugoti, net jei kai kurios šalys priešinasi lyčių lygybei. Europos parlamentas taip pat siekia didinti moterų atstovavimą politikoje. 1979 metais, kai įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai ir pirmininkė buvo išrinkta Simone Veil, moterys sudarė tik 16% Europos parlamento narių. Šiandien šis skaičius išaugo iki beveik 40%. Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausiai lyčių pusiausvyrą užtikrinančių parlamentų pasaulyje. Vėl ir vėl patvirtindama savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės, kasmet kovo 8 dienos proga jis rengia specialias diskusijas ir renginius. Tarptautinė moters diena – tai ne tik data. Tai raginimas geriau užtikrinti lyčių lygybę. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, kova už moterų teisės tebesitėse ir Europos Sąjunga joje atlieka svarbų vaidmenį. Pažanga neįvyksta savaime, jei pasiekti reikalingi žmonės ir veiksmai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
6: Sveiki, aš Jonas Smilga, lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas dviejuose pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis, anot kurio sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga priėmė tarybos rekomendaciją, kuria skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent 2 kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau Europos Sąjungos piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 metų Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 ES piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent vieną užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip ES įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios ES kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias ES kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į vieną krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE, saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali ES terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias ES kalbas ir net lotynų kalbą. ES parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip ES studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai du projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius ne taip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji ES kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms gręsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienija? Visiems šiems projektams buvo suteikta parama pagal programą Kūrybiška Europa. Kūrybiška Europa yra pavyzdinė Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų jos biudžetas sudaro virš 2 milijardų eurų. Programos finansavimas teikiamas teatrui, kinui, leidybai, festivaliams ir įvairioms meno iniciatyvoms, daugiausiai dėmesio skiriant kalbų ir kultūros įvairoviai. Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų netaip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos Kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, įskaitant netaip plačiai vartojamas kalbas. Be to programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria Europos Sąjungos kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai, ar norėtumėte daugiau sužinoti apie netaip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaidės rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
7: Voda je pre život nevyhnutná. Udržiava naše ekosystémy, podporuje poľnohospodárstvo a pre ľudí je veľmi dôležitá, keďže nám umožňuje uspokojiť naše najzákladnejšie potreby. Napriek tomu, že voda je pre spoločnosť veľmi dôležitá, je jej znečistenie aj naďalej významným celosvetovým problémom. Priemyselný odpad, poľnohospodárske odtoky či plasty znečisťujú naše vodné útvary, čo vedie k vážnym ekologickým a zdravotným problémom. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať téme, ktorá sa týka nás všetkých. Znečistenie vody a opatrenia EÚ na obnovu kvality našich riek, jazier a morí. Existuje množstvo zdrojov znečistenia vody. Priemyselné zariadenia vypúšťajú chemikálie priamo do riek a jazier. Poľnohospodárska činnosť vedie k vyplavovaniu hnojív a pesticídov do vodných tokov. Z mestských oblastí odtekajú zrážkové vody, ktoré zo sebou splachujú naftu, ťažké kovy a iné znečisťujúce látky. A potom sú tu samozrejme plasty, ktoré škodia morským živočíchom a ďalej sa rozkladajú na mikroplasty. Tie sú v našich vodných systémoch všade prítomné. Znečisťujúce látky vo vode narúšajú ekosystémy, poškodzujú voľne žijúcu faunu a sú skutočnou hrozbou pre naše zdravie. Kontaminovaná voda môže spôsobovať choroby, narušiť bezpečnosť potravín a znížiť biologickú diverzitu. Únia zaviedla niekoľko kľúčových politík a iniciatív zameraných na ochranu a zlepšenie kvality vody. Medzi tie najdôležitejšie patrí rámcová smernica o vode. Má docieliť, aby všetky vodné útvary v členských štátoch dosiahli dobrý ekologický a chemický stav. Identifikujú sa v nej znečisťujúce látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy a predstavujú významné rizika a stanovujú sa v nej príslušné normy na ich reguláciu. Preto musia členské štáty prítomnosť týchto látok vo svojich vodných útvaroch priebežne kontrolovať. Rámcová smernica o vode je od jej prijatia v roku 2000 hlavným právnym predpisom na ochranu európskych vôd. Podporuje spoluprácu medzi susednými krajinami pri riadení ich spoločných riek a iných vodných útvarov. Súčasťou stratégie EÚ na boj proti znečisteniu vody je aj smernica o čistení komunálnych odpadových vôd. Vedeli ste, že komunálne odpadové vody sú jedným z hlavných zdrojov znečistenia vody, ak sa nezbierajú a nečistia v súlade s pravidlami Európskej únie? Mestské odpadové vody obsahujú organické látky, škodlivé chemikálie, znečisťujúce látky z farmaceutického a kozmetického priemyslu a môžu byť dokonca kontaminované baktériami a vírusmi. Cieľom smernice o čistení komunálnych odpadových vôd je chrániť životné prostredie pred škodlivými účinkami komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd z priemyselných odvetví. Stanovujú sa v nej požiadavky na zber, čistenie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd a členské štáty musia zabezpečiť, aby tieto normy spĺňali všetky kanalizačné aglomerácie. Európska únia iniciatívy podporuje aj prostredníctvom programov financovania, ako je program LIFE, nástroj únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Tieto projekty dokonale dopĺňajú kľúčové stratégie a smernice únie, ako je stratégia biodiverzity do roku 2030, rámcová smernica o vode a právny predpis o obnove prírody. Okrem mnohých ďalších iniciatív financoval program LIFE niekoľko projektov, ktoré zlepšujú čistenie komunálnych odpadových vôd, čím sa znižuje vypúšťanie škodlivých látok do riek a jazier. V neposlednom rade zohrávame úlohu aj my ako jednotlivci. Pár jednoduchých opatrení, ako je zníženie používania plastov, správna likvidácia nebezpečných materiálov a podpora udržateľných postupov, môže pomôcť udržať naše vody čisté. Cieľom kampane Waterwise EU je zvýšiť informovanosť o rastúcom zaťažení európskych vodných systémov, ktoré vedie k nedostatku vody a o potrebe udržateľného hospodárenia s vodou. Narábajme s vodou múdrejšie. Počúvali ste podcast na tému ochrana oceánov. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europal Radio.
8: كل سنة سامل 2011 انفكروا اليوم انترناسيونالي تاللينغواج تشار في 13 أكتوبر وزقور سيساسي لي لكن نفسك إما دان شاندو شيع سمياي فورسي من أرما ترياليتزا دان السجيت يفتوك هفنا إماجنا لي انتي مستيدن اللكل والبرسونة اللي تبوجي هديك الهين كلو توزا كلم لما سيبو مكين لفشي ديزيوناريو Tifrustra ruħek ux. Ux jista' jkun l-iskop ta' dan il-klim kompless biex dak li jkun juri kemmu bravu? Termini komplessi jew espressjonijiet strambi ma jiffaċilitawx il-komunikazzjoni. Anzi, jibnu ostakli bejn in-nies. U mingħajr ma nindunaw, kuljum nużaw klim li forsi mhux kulħadd jifhem. Forsi nużaw lingwaġġ tekniku. Termini li nużaw fuq ix-xogħol, jew kliem li ftit esperti biss jafu. Badan kollu jeżistu soluzzjonijiet. Dejjem ikun hemm sinonimu li kulħadd ikun jaf, jew spjegazzjoni li tgħin lil dak li jkun biex jifhem u bekk tqarreb lin-nies lejn xulxin. Il-ħsieb tal-lingwaġġ ċar huwa proprju dan li nagħżlu li nkunu ċari fi kliemna sabiex kulħadd jifhimna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.